inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Babe, Sabrina, mao ni akong dakong problema. Tungod kay dili gyud makigbuwag nako si Gemma. Ang tinuod, babe, okay man ang amuang panag-ubahan. Kaslo no naunta mi. Apan maulag ito, nahimo ko nga makuha ang iyang virginity. Tungod ato nga panghitabo, babe, nabugnaw ang pagtagad ni Gemma nako ug nangita siya og lain. Karon ako na ang ni-give up sa muang relasyon. Sa tinud-anay lang, mga 10% na lang gyud ang akong love niya, babe. Tungod kay nabugnaw man gyud ang akong pagpakigrelasyon. Labi na nga nakabalo ko, nakapila na nga dunay nahitabo nila. Huwag ang akong mga pangutana, babe, maokini. Unsaon man ako paglingkawas ani ni Gemma? Mahulog ba nga rape to ang akong nahimo sa una? Nga human ato, babe, na okay man mi. Ug kun buwagan ko siya, mupasaka og kaso nga rape nako, madutlan ba ko, babe? Unsa man ang akong maayong buhaton? Tabangi ko ninyo. Daghang salamat. Delo.

0: kayong hapon, mga katropa. Ani ang paghatod sa mga dagkong mga balita sa Mindanao, karong adlawa, adlong Martes, pitso 11 sa bulan sa Agosto 2026. Narukad gikan sa News and Information Center sa XFM. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Ug karon sa detalye sa atong mga balita. Nadungog na kining pulong nga Marites nga kun mari anong latest nga mga itinubdan sa mga chismis nga mukalat sa komunidad. Mga katropa, sa Pulomulog, gibawal na ang pagmarites. Atong seron ang kumpletong balita. May express balita si katropang Cheris Lighid.
1: Gipatuman sa Barangay Landan, Pulomulog, South Cotabato, ang usa ka ordinansa nga pakgangon ang pagkatap og malisyoso nga chismis, mali nga impormasyon ug walay basihan nga istorya nga moresulta sa panaglalis sa komunidad. Sumala kang Barangay Kagawa Joey Salazar Mingito, tigsulat sa Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, daghang reklamo sa barangay ang nagsugod sa mga istoryang gipasapasa hangtod nga nahimong dakong panagbangi. Matud pa niya, daghan na kaayong oras ang mausik sa mga barangay opisyal sa paghusay sa mga away nga mahimo untang malikayan kung dili dayon imarites ang nadunggan sa silingan ngadto sa laing silingan. Ilawom sa Barangay Ordinance, makamulta og 1,000 pesos ang first offense samtang 1,500 pesos alang sa second offense. Gawas ni ini, mamahimo usab nga manduan ang nakalapas nga mangayo o pasaylo sa social media. Apan, klaro sa maong ordinansa nga dili niini sakop ang freedom of expression tungod nakatutok lang kini sa mga chismis nga mapamatud-ang milapas sa maong probisyon human sa imbestigasyon. Giaprubahan sa sangguniang bayan sa Pulomulog ang ordinansa ni adtong Hulyo 10, 2026 nga ipantuman sa Barangay Landan samtang suportado usab kini sa mga pipila ka residente tungod kay ang chismis gawa sa pangdaot ug dungog mahimong makaguba sa panaghigalaay, relasyon sa pamilya ug maayong panag-uban sa mga silingan. Sa pagkakaroon, wala pa'y formal nga reklamo nga napasaka sa barangay sukad na aprubahan ang maong ordinansa. Mga katropa, imbis chismis ang atupagon, magpagwapan na lang gamit ang Clear Skin Herbal Soap aron makaangkon o glowing o malartista nga kutis. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Gipaniguro karon sa hepe sa Tagum City Police Station nga walay bisag usa sa ilang mga miyembros kapulisan nga mag-apil-apil sa ilegal nga droga. May express balita si katropang Lar Sanyol.
2: Isiguro ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan nga walay bisan usa ka personal sa kapulisan nga nag-apil-apil sa ilegal nga droga ubos sa iyang liderato pinaagi sa pagpahigayon og surprise drug testing sulod sa istasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kanga Police Lieutenant Colonel Bahan nagnegatibo matod pa sa drug test ang 176 ka mga pulis nga naglakip sa 17 ka mga augmented personnel og 159 ka organic personahe sa Tagum City Police Station nga gipahigayon niadto Agosto 7, 2026.
3: Actually muna siya ang pinaka-kuat sa ito ang regional director, naon to sa ito ang provincial director na i-drug-test na ito ang personnel para makuha na ito. Nakita mismo nga nag-implementa sa maong balaod, kailangan kita may mong sitang example.
2: Giklaro sa ni Colonel Bahan nga bisan pa man o negatibo ang mga nasangpit, magsilbi matod pa kining pahimangno sa tanang mga pulis nga seryoso siya nga hinluan ang hanay sa iyang gingsakupan o giklaro nga ipahamtang ang tukmang silot sa mga mapamatudan nga naggamit sa gidili nga droga.
3: Na sila ay tumangon na administrative case after kung magpositive pa yun sa confirmation test.
2: Matod sa hepe, ang bisan kinsang pulis nga magpositibo sa drug test, ipailalo matod pa sa confirmatory test. O sa kayon nga mapamatudan, magatubang kini og kasong administratibo o dako matod pa ang posibilidad nga matangtang sa serbisyo.
3: Policeman ta, naman taga implementa sa balaod, so dapat balikon ako na kita sa example.
2: Sumala pa nga maong inisiyatiba, naglaro nga mahimong transparent ang kapulisan ngadto sa publiko. Masiguro nga walay bisan usa ka tigbatuman sa balaod ang malambigit sa droga aron mapabilin ang dignidad sa kapulisan og pagsalig sa katawhan. Sukat bilingkod si Bahan ni atong Mayo 11, 2026. Kini na ang ikaduhang higayon sa pagpahigayon og surprise drug testing sa tanang personal sa kapulisan sa Dakbayan. Walay gipili ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Katropa mo sa balita. Ako si katropang Lar Sanyol alang sa Express Balita Mindanao.
0: Samtang sa Davao del Norte, gipahigayon ang 32nd sangguniang panlalawigan session. Atong sayron ang kumpletong detalye sa mong balita. May Express Balita si katropang Bong Algabre.
5: Ipahigayon Agosto 11, tuig 2026, ang ika-32 nga regular session sa Sanguriang Panlalawigan sa Davao del Norte diin gihisgutan o girisolba sa mga miyembro sa konsiho ang nagkalainlaing mga butang na may kalabutan sa pagdumala o kaayuhan sa lalawigan. Lakip sa mga agenda sa maong session ang pagsisgot sa mga propose, resolusyon, ordinansa, komunikasyon, committee reports o uban pang mga butang nga gikinahanglan o aksyon sa konsiho. Gipunting usab sa mga provincial board members ang pagkamahinungdanon sa pagpadayon sa mga legislative measures nga mutubag sa mga panginhanglan sa mga lungsuranon ug musuporta sa mga programa ug serbisyo sa provincial government sa Davao del Norte. Human sa paghisgot ug paglihok sa mga agenda, formal nga gitapos ang 32nd regular session padayon usab ang sanguniang panlalawigan sa paghimo sa mga lakang ug pulisya nga gitumong sa pagpalambo sa serbisyo publiko ug pagpauswag sa kaayuhan sa mga katawhan sa tibuok Davao del Norte. Katropa siguruha nga basko kanunay ang imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa negosyo sang Pilipino para sa Pilipinas.
4: Katropa mo sa balita, katropang Bong Umaki Algabri sa Express Balita Mindanao.
0: Samtang sa Davao City adunay mag-live-in partner nga dili lamang sa gawas og sa negosyo ug uban pa ang ilang panag-unong kundi pati sa prisuhan. Human nga dakpan sila kagingo nagpayuhot sa illegal nga droga. May Express Balita, si Katropang Marvin Ibano.
6: Susamang nagtingkagol karon sa prisuhan ang mag-live-in partner sa Davao City, human kini hiniusang nasikop sa mga sakop sa Bahada Police Station ug PDEA tungod sa ilang pagpayuhot og illegal nga droga nga dakong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giila ang mga naaresto nga sila alias Bata, 25 anyos, kinsa gikonsiderang high value individual ug ang kapuyo ni ining si alias Carlin, 20 anyos nga pulos residente sa Santo Niño, Barangay 23-C, Davao City. Naaresto ang duha pasado alas 10:58 sa milabayng gabi. Pinaagi sa usa ka bypass operation kung asa na recover gikan sa ilang posisyon ang nagkalainlaing pinutos ng gituohang shabu ug atol sa pag-imbentaryo. Giban na ang nagkantidad kini sa 187,000 pesos subay sa standard drug price. Ang maong mga suspect kabahin lamang kini sa 39 ka mga durugista nga nadakpan sa Davao City Police Office sulod lamang ning tibuok milabayng semana agig pagpasiugda sa nagpadayong hugot nga kampanya sa kapulisan batok illegal nga droga. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
7: Xanthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Xanthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthon Gold Coffee Mix.
0: Mukabat sa siyam ka mga commercial sex workers. Samtang usa niini, usa ka minor de edad ang na-rescue sa NBI. Human nga gi-raid ang usa ka bar dito sa Coronagal City. Ang duha ka mga bugaw nadakpan. May Express Balita si Katropang Philip Oligario.
8: Nagpabilin sa kustodiya sa DSWD 12 ang siyam ka babae nga nag-edad og 19 anyos hangtod 27 anyos, ingon man ang 17 anyos nga minor de edad, human nga ma-rescue sa NBI SEMRO kon National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office sa gilusad nga raid sa resto bar nga nahimutang sa Barangay Zone 1, Coronadal City ni nakalabang semana sa gabi. Sumala ni NBI Special Investigator 3, Vernon Joel Fermalino, nga nakaabot sa ilang buhatan ang mga human trafficking activity sa maong bar, kundiin ang mga GRO pamahimo nga musayaw nga hubo o makigtibol sa customer. Ugaling magkasabot sa presyo, diha mahitabo ang pag-take out sa mga babae sa kantidad nga 2,500 pesos sunod sa tulo ka oras. Ang 2,000 para sa sex worker, samtang ang 500 pesos para sa management. Sa operasyon sa NBI, nasayran nga napulo katuig na nga nagabaligya og unod ang mga babae sa maong bar o kasagaran kanila girekrut gikan pa sa Davao City. Ano na usab laing room nga ginapaar kila sa mga customer nga nagkantidad og 2,800 pesos.
9: So aside from sa nagsumasayaw sila ng kukutupan, pwede silang i-table, pwede silang akbayan, pwede silang bingin, halikan ng customer. And then kung magkasundo sa presyo, pwede kayo magkaroon ng sexual intercourse doon sa mga VIP rooms nila.
8: Nakumpiska sa bar ang mga resibo, condom, syringe o aluminum foil. Gisikop usab ang duha ka mamason o bugaw kundiin gialigarang ginapagamit og droga og shabu ang mga babae ay hamujuti apan walay nakuha ang mga otoridad. sa pagkakaroon hingpitang napasaka sa NBI SEMRO sa City Prosecutor's Office sa Corona del City ang kasong paglapas sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022 o RA 7610 on Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act batok sa mga dinakpan. Mga katropa, gika po'y nabaka sa mga skincare nga perti kamahal og wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa Rekay Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Humanya ginusok karon sa Kongreso ang term extension sa mga barangay og SK election gikan sa 4 ka tuig ug himuon na kining 5 ka tuig. Nagpahimangno karon ang COMELEC Agusan del Sur ngadto sa katawhan kalabot sa posibleng pagpostpone sa piniliay sa barangay. May Express Balita si katropang Ray Alinton.
10: Gipahimangnoan sa Commission on Election kan COMELEC Agusan del Sur ang publiko nga dili magkumpiyansa o mag-assume nga mapostpone ang umaabot nga barangay ang sangguniang kabataan eleksyon tungod kay nagdepende pa kini sa pagkapasar sa bagong balaod. Gipasabot ni Atty. Ernie F. Palanan, ang Provincial Director sa COMELEC Agusan del Sur, nga ang posibleng pag-uswag sa schedule sa eleksyon kinahanglan pa nga muagi sa makuting proseso sa magbabalaod dito sa Kongreso. Matod ni Atty. Palanan, kinahanglan pa kining hisgutan o aprobahan sa House of Representatives ingon man usab sa Senado. Kung aduna may panagbangi o kalainan sa duhang kabersyon, kinahanglan nga kining ayuhon o i-reconcile sa Bicameral Conference Committee sa dili pa ipasa ang final version ngadto sa opisina sa presidente alang sa pinal nga perma niini. Gibutyag usab sa mga opisyal nga kung mapirmahan o dili mamahimong balaod ang maong sugyot, dili otomatikong mapuspon ang piniliay. Busa dako ang iyang pahimangno sa katawhan nga dili mag-una-una og pabor sa mga hungihong sanglit do na pay taas nga legislative process nga angayang matuman sa pagkakaroon na nawagan ng COMELEC Agusan del Sur sa publiko nga ang labing importante mao ang paghulat sa penal nga desisyon o opisyal nga pahibalo gikan sa mga otoridad kalabot sa penal nga eskedyol sa maong eleksyon.
11: Ingon nila, doon ay posibilidad mapuspon? Pwede kung mapirmahan ang balaod na mag-oktaba sa barangay ug SK elections sa atong presidente. Kay gikan sa lower house, dapat sa version sa Senado, kumagawa sa na siya, mato nag-bicameral conference. Kung unsay diferensya, reconcile. Ay then i-endorse o pirmahan sa atong presidente, mauktaba ang barangay ug SK election. Pero kung di pirmahan, hindi, sad. And, isa na marang ayaw mong kumpiyansa, kay karon pizza 9 na sa August. O, diba?
10: Ang tipik sa pamahayag ni Atty. Ernie F. Palanan, katropa, aron kanunay himsog ang imong panghuna-huna ug ang kalawasan. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, X-FM News.
0: Samtang dito sa Bukidnon, wa makaipsot kining usa ka lalaki. Human nga mipusta, bisa gulay kwarta. May Express Balita, si katropang Jao Pagutayaw.
12: Arestado ang usa ka lalaki human matod pananugal sa New Maramag Sports Complex apan walay dala nga kwarta. Nailang suspect nga si alias Bobby, 29 anyos. Base sa report, nisulod si Bobby sa sports complex mga alas 10 sa buntag Agosto 9, 2026. Daw sige og pusta sa sabong gamit ang offline betting machine system. Gipasaligan niya ang mga teller nga nasa sulod sa iyang bag ang kwarta nga ibayad og sige kini og sugo kanila nga iparayon ang pagpusta samtang nagparayon ang mga dula apan mga alas 3 hapon. Diyang gisingila kini sa teller aron bayaran ang iyang dakong pusta nga niabot na sa 354,000 dali-dali kining niikyas. Human personal nga nagreport ang teller sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station mga alas 8:30 sa gabi daling gilusan sa mga pulis ang manhunt operation nga may resulta sa pagkasikop sa suspect. Giandam na karon sa Maramag PNP ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong estafa batok sa suspect. Mga katropa, aron healthy every day, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, naduka, Dresex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: Og mao kadto pagatun sa mga dagkong mga balita sa Mindanao, karong adlaw. Atod kininyo sa Santon Gold Coffee Mix. nanugad gikan sa News and Information Center sa XFM. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. Mayong hapon, Mindanao!

0: Exciting!
1: Kung pasinaan, muhatag o katinawan, mudanang sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang Tingog sa Reformasyon.
3: Ang Tingog sa Reformasyon.
1: Ug karon, aniya ang inyong alam.

Italy sa to ang kinabuhi nga atong gipangayo magamay manig madagko ato ning idangop nga tos Ginoo og pasag din nga ang Ginoo mo'y mabuhat mopakita sa iyahang gugma nga ni kanimo panalangin material pisikal labi din gud sa espirituhanong butang. Okay, so niningatak na ang ato ang programa ato ni siya pagkataposon pinagi sa ato ang mga pagampo. Og ikaw nga nagatan-aw og nagapaminaw karon, ako tamo nga gidapit tamo no. Sa paguban sa ato ang closing prayer nga to nga pag himuon mga kaigsuonan. Magampo kita, Ginoong Dios, subli kami nga nagadool nga naha kanimo. Ginoo, salamat sa may nga panahon nga mga gihatag kanamo. Sa kanunay ni mga pag-amuma sa mga tago sa mga kinabuhi. Nga bisan to, dili kami tako sa pagdawat ni ini. Ikaw gihapon naghahatag o nagatagbo sa mga tago sa mga panginahanglan. Ikaw naghahatag kanamo o kahigayunan nga masosi ang matagusan na mo ka mga kaugalingon. Salamat Ginoo, nga nini mga orasan na kayo kami sa pagtapos sa mga programa. Naot nga ikaw magabindisyon ito mga pulong among gisgutan karon kapaabli sa mga unauna sa mga nagapaminaw, magkapadasig sa mga nawad o paglaom. O Ginoot, Ginoo nga, nini mga orasan, tagaan mo kami o kalinaw, kalipay sa mga kasing-kasing unauna. Among ito gyan pagbalik ang among kinabuhi nga naka nimo ikaw ta magawaban kanamo ilikay kami sa mga katalagman disgrasya labi na sa mga pagbiyahe pagpamauli. Naot nga imo kami nga bendisyonan ni tibok nga kagabion og pasaylo lamang kami sa mga sala wala kami aram mahimo sa mga kaugalingon kining tanan mo ginatugyan ginapaabot ila mo madawat pinagi sa ngalan gahom ni Jesus nga mo manaluwas. Amin mga amin. Okay, so temporary na pud kita nga manamilit mga kaigsuonan apan nga kanunay kita magadapit nga kaninyo sa pagsunod sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Ang to na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag samang stasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon na samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

Aka, sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan mayong buntag kanimo Lord God. Angayon lamang imo ikaw among pagadaygon og pasalamatan. Especially ning among kinabuhi nga hangtod karon amo paghihapon nga napahimuslan. Lord, bisan pa man sa among pagkamasalay po. Apan ana ikaw Lord God kanunay nagadupa. Alang sa pagdawat ka namo. Sabaw sa tanan Lord God, kami nga usay mahikalimot nga kining tanan gikan ay kanimo. Labi na Lord God kun abunda kami sa mga butang nga mga material. Kami mahikalimot na kun asa kining tanan gagikan. Paning adlaw Lord God, kami mo surrender sa among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga kanimo. Pangayoon ang imong bendisyon panalangin. Kining adlaw nga unta Lord God, mahuman kining adlaw karon nga Miyerkules nga walay mga kakulian, ang tanan namong mga misyon mahimong ma-accomplish siya pinaagi sa imong panalangin. Lord, amo sang pagayon nga nakanimo ang imuhang mga hamiling kamot aron mahikap sa tagsa-tagsa namo ka mga balatian. Wag tanga kining tanan Lord God ayaw kinihimuang babag para sa among mga misyon. Sa labaw sa tanan Lord God, mga financial nga among panginhanglanon sa tanang panahon. Imo akin Lord God nga gaan alang kanamo. Itaay kami Lord God og dalan para sa mga resources nining tanan Lord God. Uban pa Lord God nga mga panginhanglanon nining adlaw. Mga palayo ngadto sa mga kadautan. Nining tanan Lord God amo kining gilauman. Among gisalig pinagi sa imong bugtong anak. Among Ginoong Hesukristo. Diyos nga sa hangtod sa kangturan. Amen. Og amen. Ang ngalan sa man sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM alasays dos.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
3: Headlines.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Mga headlines katropa sa balitang lokal, hepe sa Tagom City Police Station. Isiguro nga walay hanay sa kapulisan nga mag-apil-apil sa illegal nga droga.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Kaluwasan sa mga estudyante gipalig-on sa Panabo City Police Station.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang regional, lalaki arestado tungod sa illegal nga paghupot og armas.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.4 nga linog sa Colombia. Misaka na sa 111 ka mga individual.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, Pilipina tennis star Alexandra Ayala posibleng mohimo o break sa Cincinnati Open kuman iyang kapilihan sa Toronto.
2: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, mga katropa, SB19 nakikbanding sa international artist kuman sa Lollapalooza performance.
2: Headlines.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM,
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita sa Bunta.
5: Express Balita sa Bunta.
6: Good morning!
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Agosto 12, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
2: Balitang bukan, balita sa buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, mga katropa, hatog nato kini sa Santon nga Gold nga Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Gawasa. Inumta adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express, balita sa buntag.
3: Express, balita sa buntag.
1: Mga katropa, gisiguro ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga wala matudpay bisan usa ka personahe sa kapulisan nga mag-apil-apil sa illegal nga droga abo sa iyang liderato. Pinaagi sa pagpahigayon og surprise drug testing sulod sa istasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nagnegatibo matudpa sa drug test ang 176 ka mga pulis nga nalakip sa 17 ka mga augmented personnel og 159 ka mga organic nga personahe sa Tagum City Police Station. Nga gipagayon ni adtong Agosto 7 nga gidumala sa City Anti-Drug Abuse Council kon nga kadak sa pagkalayon usab sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, Department of Interior and Local Government kon DILG, Philippine National Police, Tagum City Health Office og Provincial Health Office. Klaro usab ni Bahan nga bisan man og nagnegatibo ang mga nasangpit sa pagsulay, magsilbi kining pahimangno sa tanang pulis nga seryoso matudpa siyang hinluan ang hanay sa kapulisan o iyang gingsakupan. O giklaro usab nga ipahamtang ang tukmang silot sa mga mapamatud-an nga naggamit sa illegal nga droga. Matudpa sa hepe ang bisan kinsa nga pulis nga magpositibo sa drug test, ipailalom sa confirmatory test. O sa gayon nga mapamatud-an, magatubang kini og kasong administratibo o dako matudpa ang posibilidad nga matangtang sa serbisyo. Sumala pa nga ang maong inisiyatiba kabahin usab sa hitinguha sa o tinguha nga transparency ngadto sa publiko. Masiguro nga walay bisan usa ka tigpatuman sa balaod ang malambigit sa droga aron mapabilin ang dignidad sa kapulisan og pagsalig sa katawhan. Sukad malingkod si Bahan niadtong Mayo 11, 2026 kini ay kaduwang higayon nga sa pamahigayon og surprise drug testing sa tanang personahe sa Tagum City Police Station.
2: Express, balita sa buntag.
1: Alas 7 na ng atong oras, mga katropa, gipalig-on sa Panabo City Police Station ang koordinasyon uban sa mga opisyal sa eskwelahan, DepEd o CDRRMO, alang sa mas luwas o siguradong learning environment sa mga estudyante. Gipagayon, alas 9:30 sa buntag ni atong Agosto 11, 2026, ang school visitation o koordinasyon.

Amahan na mo ang kalangiton Ginoo, salamat kayo nining takna buntag Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi ang hamili nga gasa nga imong gipatagamtam sa matag usa ka namo. Salamat sa amo ang pamilya, mga mahal sa kinabuhi, ang mga rason nga kami nagpadayon sa pag-agwanta, sa pagpanarbaho o uban pang mga sitwasyon nga among nahimutangan karon. Tungod ug alang sa kaayuhan sa among mga pamilya nga uban sa among mga pangandoy kanunay nga puhon ug madamlag, makatagamtam ug maayong ug maon ug maplastar sa panginabuhi. Salamat Ginoo sa trabaho sa among kumpanya, sa mga kaubanan, kundiin nahimo nga among kahinguhaan panahon sa kapitos o panahon sa mga pagsulay. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, una sa tanan pagpasayo pangayo pasaylo namo sa among mga kalapasan nga among nahimo. Batok kanimo labi na ang among pagtamay sa among isig kaingon, ang among pagpanglibak, ang among pagbutang-butang, ang among paghuna-huna nga kami ray matarong, kami ray maluwas, kami ray madtog langit sa iluwa kami ni Ana Ginoo. Ang among pag-isip nga gumikan kay dili mi kauban sa panan-aw sa politika, dili mi kauban sa panan-aw sa relihiyon o uban pang mga butang, dautan na sila o kami maayo. Sa iluwa kami Ginoo kung kana ang among ginahuna. Kaya sa imong mga mata o sa imong atubangan, kami imong mga sinagop, kaming tanan mga makasasala o ay bisag usa ka namo nga hinlo. Apan pinaagi sa imong grasya, kami nahugasan sa among mga kasalanan o karon aduna kami pantay nga kahigayunan, pinaagi sa imong gugma o pagpasaylo. Pasaylo kami sa among mga sala sa hunahuna sa pulong o sa buhat o wala namo pagbuhat sa angayang buhat. Pinagyod ang among makadagang higayon, nga gituman namo ang among kaugalingong kabubuton, inay nga ang imuhang kabubuton may matuman sa among kinabuhi. Ginogiyahi ang among mga laka, ang among manghunahuna lamdagi sa kanunay. Aron niya hunahunaon namo kanunay ang mga butang langit nun, inay ang mga butang kalibutan nun. Wato namo kanunay nga samtang kami nang inabuhi nining kalibutan na dili namo wadon diha sa among panumduman, sa among alimpatakan o kasing-kasing ang tanan nining kalibutan na lumalabay lamang wag ang among tinuod nga puloy-anan anha sa imong gingharian kundi inikaw nagahari uban sa imong anak sa Jesucristo nga among manluluwas diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.